0: Oh, iki lo sing digolek iki lo. Iki lo sing digolek iki. Yo iki ki ayo tarik. Tarik sis.
1: Semongko.